0: Kera Janet Jackson, yenare that's the way love goes. Ra le bogala na batho ba le gore kgetlile go duela rena go lenola se di beng mabotse ke maphapha. Maike mishu di bagage sho gore le gore la botlhano le bosizwanye. O ne le ba ba go tsheng khabirwa. Ke dutse grevele je pampiri ya special o mpona ya kere ke a ipotlhatsa kere.
1: Ke rile ke bona. E ke go bona fetlo go la fetlo go la kere. Ah sis.
0: Okay.
1: Kere kere na e shile ke se SKV mashona. A kere ke a botsa ke motho a di special.
0: Ke le yona.

ke iri le tu re humane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.